0: Er det gården eller gården?
1: Vet ikke.
0: Nei. Plains i alle fall heter sangen.
1: Vi skal straks være med på en feiring.
0: Ja, det er ikke hver dag noen fyller 100 år her i fylket.
1: Nei, det skal, det er det i dag faktisk, ja. På dagen i dag.
0: Faktisk. Mm. Mer om det snart.